0: nähdä, niin kato mitä mä toi sulla.
1: Joo, olet hyvän näköinen, mutta eikö tää oo siis...
0: On, sixpack, kyllä.
1: Vähän sun tois tarvinnut, hyvä mies. Sitä
0: mutta se, meillä on väkeviä. Niin, mutta aamuksi.